成長するためには様々な専門性を持った人材が必要となりますが、上海には豊富な人材プールがあり、必要な人材を確保できる環境にあります。